sio geis ioch ri Sunny G Radio yn nion i 3.coig FM Station Radio don choir snach gwael o